0: kaya putu kukah dot koco nek wis dadi gadot koco kowe kudu wani lumawat ning pringgondane apa meneh ning Pandhawa. Rene Gatot Kaca sing sejati ning pringgondane arep diwisuda Prabu Anom. Gawe rame ning Pandhawa. Gawe rame ning pringgondane. Umpama sing digolo-golo Pandhawa kuwi Abimanyu. Wahyu ning ratu manjing ning Abimanyu calon ratu. Disikno grayangan mengko aku sing grayang batin yang lahirnya jeneng kita
1: iyi matur saya sembah nuwun Hyang Bedari.
0: Iya sapa sing ketok sapa sing caket ning kowe grayangan mesti mati mengko sing entuk ala Gatut Kaca sing arep diwisuda.
1: Matur sembah nuwun menapa njih kelampan Gatut Kaca kok ditutke durna.
0: Trung elek-elek. Ya ora apa-apa to ya. Ame ngono kok trung elek-elek mau sing diguh ki aku. Mula dimula karo wong tuwa ki ngejeni ide iguh ki penting. Gere Gatut Kaca.
1: Nuwun maring dawuh.
0: Wis jebles kaya Gatut Kaca. Aja nganti kesuwen ulun tak manjing ning jagat kita. Sak mangsane Angka Wijaya Antarja Sencaki. Antasena bapakmu pisan jenenge Werkudara. Cokoten grayangan. Aku tak manjing ning jagatmu. Tak mung tak ewangi lare batin.
1: Matur sembah nuwun Hyang Bedari.

0: ning apla
1: aku mung semelang sing ego saking ngematke suarane ning ngrungokke nganti merem-merem kuwi nganti pas gong lali malah Jayaka
2: karo garo-garo
1: lambene.

0: Pusing lah lo nih kemarin.
1: Wah lah, bisa ampuh suara mulu.
2: Bendang badan sati cemas.
1: Ayo.
3: Neng Simone alus kok nih.

mangkono gancang Cinarito sahabat toh darwo jinarwaran noton Dorowati tuan ingkang ngerayin jodhi patira dene mreku Doro Pauto menika sinten ingkang grojok-grojok lumarap wonten pringgondani lumajar kapi andhep kala bendana duh mbak